ada kokoro mate o beti ni mo bonye ye o to sabat mo ba onji ye vete botai enya krobe tsunami wa chi pa wa ni ye ye.